retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwa singa chama sikatibe Afrika, la kuna bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na mbonga osio tipiko tibi kumbite na penze ni balioko.

sa kusala teneti maingo cha wali na amasika wali na kodoti e donc pialoso abafa de gigi tonti so mitenena nige abafa de gigi ti mulege na wali ngana masika wali ti tene tongana si ala ke na quality ko bela ou bien ala sosia inga tene pepe na ndosi tene si senita la teneti botongo poko ti dungo amuna alege ti tenala wara sango na ndoni amuna alege ti tenala wara tonga si ton tene tere cha la son amunga lege na masika ti ti tene ala wara mena kofo na sita muli gina sita nala jikombiti ya guayo si usipi aluni asanga kusala chitene aforme awali chimuna alege tene chi maingo chala sito ngana itente nanduchi akamachi akusala ni ita elve ibara na akusala su kwe sipi alu maingo asara gito ngana chisosi abumbi akusala ni kwe aki muli gina pialu chitene luki itene na akmale sufadisi imbi tene tene nigi kojo kota akamachi kusala su sipi alu maingo asara pialu Mulani a recruté un béni ONG groupement. So aiki béni ako aki consulté tongana ONG ouse akonichi kodoti akonichi kodo wande. So ii ni nangati mounjo fond du groupement c'est pas des kodeti kwa la si amu pialo mouma a recruté la. Donc ala gaisa kousa nandu ti kamba kota kamba ti projet ti pialo maingo akosu ikente nandu si zango na sese andu susi ii ni espace na club ti moulege na masika wali nga na masika koli ti tenala mandambi naye nandoti teneti santé tala nandoti enti gigi tala nandoti tenti alphabetisation ngatonga na elasi alimiti sa keketa iti maboko so akikota kojo kamba chikusala chipialo la use kamba chikusala chipialo ni na yani akiketa kamba chikusala kedauta akoni aitente nandoti istefa tenge nandoti enti santé tonga na iteteti maingochi wali na maseka wali alimbisi imuna alege chitene ala wara atonga sitonga na tereta aso donc pialo amu maboko na ministère ti santé na legeti tene a mufade a la souci a masika souci a igala agent de santé communautaire a recruté na ti commune ti bimbo donc imu maboko ti tene a mwala na kwa a formé la si a muna la mbenagba a muna legeti tene la gwe na ya cha commune ti bimbo ti tambula danada ti sa tene na ndosi tene ti a maladi souci a ikina ya cha kodo ti tongana paludisme diare a sa sensibilisation na ndoni e lege ako ala ke mwa keketa tonga na la sosia ki na kwaliti kubela avanti tene atukala na mbagi na cha danganga use kamba chiku sala sosia sara na ati kota kamba chiku sala so akina ndosi tene ti education tene ti mandangombe ti cha masika wali donc pialo depuis 2023 pialo amuma boko na agbacha etablissement sosia akina andosu kwesi pialo maingwa ki akisa kusala da a etablissement a lise donc amuma boko amubosu na masikati so alundo na classe 6e jusqu'à na 3e donc amuna la bourse aussi tena muna la ligue si ala vona mba keketa gbacha la wati paye na assurance na keketa eton so ti mule generati tena la mandambiti si ala guayo ingana tereni pialoni aza en place amenando kwa so izana cha etablissement na igeni comité de gestion des établissements scolaires nga na association des mères éducatrices soit qu'il y a keta a pialo so izana cha établissement et puis pialo muna la kete kofor ti mule generati tena la sa kusala ti tene ala leke ndoso si a masikati ya kisala ku aki mandambiti da aleke na duti njoni si a mule gena masikati ti tene ala mandambiti njoni ota kusala so si kisala na ti kamba ti kusala u seso a tente na ndosi tene ti formation professionnelle donc pialo amuma boko imuma boko pa deti leke na ti ekipe a formation a centre de formation professionnelle na ta kota kodo omene ti RCA na Bongi na Sibute Bombari Bosangwa Bozoum Ngana Berberati donc akia son toso fada ki da pialo gamu maboko a lekeni si a ekipeni si na yani e munga aussi a recruter bata jeune so si a gofade na ekola ko pepe si a kinayanga da na ala so alununga na ta espasu la si a sidi a mwala a forme ala et puis na fena de fada ki munga lambe a kikita bati ta permetwa na mule gena ala si ala sala mbini kusala ti maboko si tena ala wanginja tenzi batango teetala itanga ti otakamba ti kusala ni itente nando si tene na yanga ti mundu fonze fade itetente ti observatoire national de la parité du capital humain donc pialo na mu maboko tene ti zango na sisi na ti mu maboko tene ti fonctionnement ti observatoire so ingana tereni kisala kusala ti tene sensibilize ase wai sensibilize a komunote nando si tene ti maengo ti tena zilige na wali na masika wali ti tene ala gala mandi
anda yi teneti mai

0: kotala ba kamba cha kusala sutusi pia luma ingwa kisala ni timu maboko na tene timu ingo chawali na masika wali na kondotiela
1: singila mingi nala Kikango patara na ndo da fonde kiluka tonga na wango ina ndo kwa singa sula iteneba na tarachimeza eke na agene soa ke utatonga suti tene akirte na ina unda suki na nisi kwa singa nisara ni maboko mboko na pia luma ingo angwati tamo atosa unda ni iki na mbagi chala ya pakara Sylvie Madaki ala tena hii tonga na elasi sipade soko dechikuwa akisara kusala maboko na maboko titene apingba agireti apia lu wala kusala kwe susi ya pakara Kristela ndotifa
2: Singila mingi wago singa. Ayesu abag bumbi ti sepa desko deji kwa. Kenti akekita koforo susi ya doa chimuna masekati na ndochi se duchi so. Na angati mungu fwanda yiga tene espace su so. Ake akekita koforo so amaseka so. Iki muna la koforo sande ta la sa na yento lekingo teresa la na chini. Doso si pojena sa kusala daso ala sa. Kusala ala leketegeta la nzoni mingi. Na bongi ge, ama sikana leketegeta la nzoni. Na yati waka wala na kemu, wala na nanagribizi osi. Ama sikasu kwe, ala leketegeta la. Pasaki ama sikati sosi ala gwe. Na ndochi lando wala ndochi sosi, aketene ndochi seduchi. Ala manda gereta kusala kwe sosi afanala. Mwake sala tonga na nchi kutongo kufosu dungo wala mwake sala tonga ya mwamasika kulita mwete ni wali chumwa mungo wala mwake sala tonga na nchi jikongo ye na yanga chiko dochi ina sango so higate alfabetizasyon long sango ama sika niso ala mandande ayeso kwa we ala solasi ikimwande ala Soala leke deja tegetala we, chiku koforoso chite na muna la miso. Donke yeso ba leke ngo tere, da chiku ngo koforoso, ama sikani a leke tegetala deja wa ayini kwa tamba deja njoni.
1: Nila, akusala niso si ndo kwa sipadesa kesara tine kumba nila ala fani tonga soso. Fadeso, la soso tonga itententi zangwa girechi, a kita kama kusala niso, na lege chi ndo gumi ajek chite na mu, a mosoro niso, na a masikani so itambora tonga nae.
2: Bumbi. Biti ajekso atena ke bumbisha masika dati sosi ake muna la kikita koforosande chita ala sana kikita nishi mamboko titene ala mai ala guna huzu na achi ndo sosi pojeni asa kusalata donko teozo falbi lundo titene ala ake bumbi amasika awali ningazo ngutala lundo na ngupalako na umene na amasika ako lino osi so ngutala lundo na ngupalako na umene asi na ngupaluse na ushu ala sola si ake muna la koforoso epito nga son lundo titene ke ala son Unzi amanango isala na ndochi lando sa yiga tena ndochi se duchi so parce ifo mo unzi amanango ayini kwa moyinga ena wa tonga susi mo gufasu amuna mo kete koforo so titena mo sana kikete ituma boko titena mo komo mai epi kodra mai agona nduzu
1: Nila na mkapachi mungo akite koforoniso ala kisoro yacha masikani tonga na egeazo susi amanda ini tonga nchiso ala teneso tenchiso tonga ima ya paka kriselso akegbachi ungo cha masikasi ya kutete ne amanda ayeni wala kimuma boko na ala
2: ala so amanda ayena ndoti ndoti seduchi so ikate espasu so ibi ala so kena ngu balako na umene so a unzi mandango yichala na wae lasi ala lingu shiwara akikete akoforoso angeji tene ala sana akikete ayeti mwaboko tala
1: Singila mingi na bangu ndochala na yacha kapacha kusala nisu kweso ala bachala so anye siala kikuna pokochi tene agireche su kwa azansi su atamura nzuni wala ako foronisa ke musa masikanasa kusala na ninzuni
2: chitene a masikasa sande kusala na koforosa la sonjoni ake azu so yigala tene a coach pase deja pojeni a rekwite a coach so yigala tene awa mungo wango awa pangoliki na masikakuli na masikawali so tensi koforosa mwande na ala suwa chitene ala mwa sana yeji ngiape me ahunda na ala titene ala sana kikita isi mamboko titene ala sigi na yaji pono sole kina yani tita ala tumba yege na teresa
1: ya kapachi mungo ngizaniso ketonga ya pakara mbela kwa ginambagi chala so
2: ala kapachi mungo ngizaniso lani pojena bandu atene alimbe amugina amasika sake ako na bale miombe na nduni miombe me na bango nduti iso isa kusala ni ite amasika ni deja agina bale miombe mingi la jiko do tige amwa de to so akinzona pe ali ba masetana matere ala so unji kapati manango ezo koso ala bumbi tega chala et puis ala gana ayi to pata ina nga ki nguju franzi ga tene plan d'action so akote wala si ala ti sa ti kana yi passé azuni kwa ikaye ni ndende ayi tani kwa ikaye akope mo ki faye ti mo so mo si kande mba so mo ki facile ngande do ala bumbi tega chala et pas que pas maye wa passé déjà azoso ak edala ka coach akot ne déjà dawa do akot ne fanala comment ala do si le ke gega cha yesu sera do ti go ti tene ala bo sera kanzu
1: ni la ingbala ko nando unda ti ni mungo nginzani est-ce que ak toka nginzani gina ala susi a unzi manangwa ni to ti so la faso nando ti ak muna na maboko cha la veni wala mini ko de ke do si za nginzani dawa ga coach ni so la ki kan nginzani ten cha pialo ni so
2: singia mingi ida wa go singa mini ko de ke da so za na sisi maboko na maboko na orange so ke ti ko do ti ege ambina aye ida so iga tene sim na yanga ti sango susi aketuka nginjana yani metuka ngongiza so aketuka na yani so aketuka usi ngiza nisi tene akota zo chukotro teke na bombali wakazo lokota zo chukotro nika préfet sous préfet mais quoi a que dingue mettre le chima est-ce que ngija so agaso est-ce que amne que ça warani ma kunju chi contre nous aussi solo la place aussi azan do tisse du tout de ça il a un espace sur so ma kunju chi carte nous aussi le que dingue mettre le chima est-ce que tatene bien ni to ba ngija so si aita chi ko je maingo na ndo quoi c'est pas ça nani to quoi so est-ce que amne ngizo ala wa ngija so wa do leti gouvernement a que ndo chi ngija so que to quoi so mboko na maboko
1: Ikiwa na la kota singira mingi, tunga na singi bala kuchiguna yachi a unda chini tunga soo igana mbagi chala ya paka no singu nano ala ke shafti service njoni sinda ji kapmiya. Mbagi chala gisu tunga na ala tena hii kusala chi kapmiya na yachi pingmangwa girechi api alusu chumunga mboko na ama sika na yachi suko soa kisua.
3: Ok, singira wago singa, kujoni mbichi tena tunga soo kapmiya ake mini ndo kwa cheta voilà so si le que ça ko sala wa le que mumba boko na wa dingo buze na lege ndende na lege chi tungo popuna kati cha na lege cha ndara so la ki na besoin chi tene ko sala chi konomi so la sara a mai agona devant e ngale ga ko kapmia le que ça ko sala mboko na mboko na repomo c'est pas de ce na ya chi programme sa yirina tene inclusion financière donc chi so fa de itawali a tene donc amina masika ike daso si na milu ala so sara formation ti amanango ndingi na ndingi i amina ike na milu ni so la te ani ani chani chisa ga ichi maboko chani e maintenant azamini kete ko forona si si te na mona la sala sara na ichi maboko chala e sango ichi maboko chala so la ke lundu ki tonga so sala sa ichi maboko chana pe akimuye nyinjani chi mona la tonga so pepe donc azamina ndara na si si te ne sara nyawe si fadingi za so muna la sala sara na yechi maboko ti ala donc ni la kapmia ton loki ako chando kwa so so yi gania tena incubateur na chi domaine chi entrepreneuria e ki maboko na na groupement so chi tene ako dendende so chi sana sisi sing amungi za so na na ama sikaso alingi chi tena bagigi donc aujourd'hui e ki ga chi tene imu ndaha na ama sikani tena inga d'abord yesu iso dingo buzi ake nuki ton so a dingo a debuzi ape andare ki da sosia ki sarani do a ki fa d'abord yani nala e ti sarangoni d'abord a mula na mena zona kwa so yi rala tena coach e a zo so mola na kwa a faye d'abord a faye ni nala e na pekoni ala ki gwe ti faye ni na a masika so si a ki beneficiaire chou projet so e nga le gea ko tonga na a coach a faye ni na masika ni sala inga tenen zoni na ndonia we ala ki fa andara so wala kusala so la tisara ala ke fani na coach ni inala coach na ke sa kusala maboko na maboko chitene ala su ai detal na mbechi e kap meye ke gechi ba est-ce que i deni so si ala su na mbechi so ai ke nzoni ide so la petit sa na kwa si ton ala sa kwa est-ce que ala petit wa rapoko ni chitene a maboko si na kodo si kodo mai donc i ke bileti tonga so na ndoni e ngale ga ko tonga mungi zasona masika sote ala sara na kusala we kapmiala kwa lungba la kochi tene lo bando na peko cha masika so don ti tena zigi mboko na peko na nando cha tonga so na peko nsala wa nyiza pe kapmiye ki gechi bando na peko cha la ti tene kusala so sala commencer ti sala ni so ala ngbala ko na ti kusala ni si ala main ton ala sala ko ala commencer kete ki kere ki ala ni tene ala ko no ala mwazo ou se otana kwa inga yeso ki ton na chômage ala région ni na kodoti
1: singila ngbala ko na mbage tala hepa ka no singundana tongala fanyo to sote na pokoni so ki ti tene ala zale tala njoni si akapacha kusala ni kwa tamanzo ni mokia peso amena kwa ila kita so ala limbi tite na warna ya tema acha pia lutunga so asi tonga na kita tene so nyalasi ala kina ni tite ne avunga tunga sango tite ne awara iso tena solution nani
3: iba pale pale kita na chipu sala kwe kwa la kita pale amonki pepe ena iba pale sumbi pechi luti na ndoni mingi aike ndo kwa pale sumbi kwa chika pnia da awara na yachi kusala solo yike sara chingu mamboko na ama sikaso e iba ando so si azaji tene ama sikaso yike da si proje so yike muna la kofo sende nende ando kwa na yike gbani e kapmiya lo yike na ando kwa niso kulo yike na yachi ando niso kwape asara si lo pechi bilechi lo njo ni mbrimwe na ando cha ama sikani kwape donk si tona kapmiya lo pechi warambe ni ngangu tonga so mini mungo mamboko jitene lo jitina ando kwa chilo na plas so si a proje ni so ama sikaso yike da si awara kofo so wako kokwe comme ça le petit bandon ndourou na terre tchala tonga la ikina mini kpale alaga yo na terre tchulo legi ako le banda la solution wala si le petit ten le mouna la si tengo buze tchala wala kusala chima boko tchala alingi tene amaya gona devon
1: teki yon ala kota singila mingi ya pakara Christelle Bua mbeni tena kedatiza nandouni nandou mamate su lujida la soso ten chimungo koforo na masika chimungo mpoko nala wala kitongane
0: singila edvi mbeni ndou tena eda so elu mitite eza nandoni mbiye fa iti tene mbitene gid mbeni tene ndoro nando si tonga na ela si proje pia lo mba ingo aki sara kusala maboko na maboko na apa atuner tilo iso ite ten ti oen ti gope mwose fades kode ti kwa tena ndo si ten ti suivi ti aktivite so kwe si cha kusala so kwe si gope mwoso aike sara meko joni si mbitete nandoni mbiye kete si kiri nando ti mbeni tene ti ten so mbiye ti klarifi mbeni tene kete nando tia tene sofa de kwe si ite nando si patarati so ti tene na ya tia espasu ite fate nige si tonga na a masekati so a gwala mandari na tia espasu si tonga na la undi ambage ni ambe eke undala na ya tala so kwa undi a formation na tia espasu ambe na eda so si ingu tala mba kete ala kena ya tiki na ikon ala so pia luma ingo amulige na la si tene ala kie na ikon si tene ala continue ikon tala normalumo amena ke dasonga ala unda tene ieti si tene igwisa ti meni formation si ta mulege na i na pekoti formation ni mandambeni yeso si aninga ti wa kusala na pekoni e ala so pe alo mengwa sa kusala maboko na maboko na na groupement akanbi ya tala donc ala so ieti sa formation so groupement ziala atoka iritala na pe alo mengo e mbite fadi tene ge na ndoti a centre de formation so si pe alo mengo a réhabilité ningalo équipe donc à la niso il récupère la ka na ta centre de formation so a formé la et na pekoni ya muna na mbina ya sa formation na ta gbata domaine selon en fonction ta domaine akoko wa durée nga aussi da na feni a moande na mbini gbati tena muna amulege na la sala sa mbinde ni ni hiti maboko tala et ambena mbage ni so ala yeta la titene ala gwe a constituer ta tala na ta groupement na ti ta ajek to so fa disi eita tetena ndoni et à la so à gonata j'ai que à ça nga aussi à formation soit doit être à sara et puis na fini à mouna la confort aussi tene à la commencer nga aussi à activité ça donc bien fait et bikin en donné que t'es moulé gena et à soi qui m'a été tena la inga tonga na la si à un dina espace sur et zagam à prendre à soi mandaï kasi zagia to sape to la un dika we et proposé na la mena porte de sortie soit moulé gena et automatiquement après n'y a la douti opérationnel et donc voilà si tu as fait un biki dans d'autres tanga si tu as un biki t'as fait des na legacy tanga na elasi maingwa kisala kusala si na maboko na maboko na na groupe monsoti inga si ça suivi ta activité soit ça kisala d'autres te na si aita ti a ki sala ni et que déjà a kusala so quoi si groupe moi kisala ni a kusala ni tout et d'ailleurs tu m'as eu fondé et t'as un petit plan d'action donc quand je dis si à la sala kusala ni tanga na si à sala plan d'action du tout à tokani na maingo maingo e bani et tisa kusala na ndoni maboko na maboko na pateneni ti basi a kusala so kweso agwe na yeso si ikimulo na pekoni so ina objectif ti deja ibani si tongana ki na legeni maingwa valide na we si amufa so lege na partenaire si tene le golosa activité na ndoti terrain et ton so si partenaire ki sarani iki organiser ambena timingo terrain na partenaire ni régulièrement et organiser ambena timingo terrain so iki wa terrain si batonga na yela si akusala na ki tambula tongana mbena kwala ki da et mu maboko aussi iki apporter aussi na legiti wango na mila keke tanze na yesu ikifanala tonga na elasi alimbi tisa ati lekegeti kusala ni titene ala sosi ya kia beneficie a beneficie efektivmo na maboko sosi maingo na kimuni elege ako nga usi maingo ikigwe usi na ndoti terrain maingo ki organiser aussi a mission soit igwe na place aussi a partenaire na kisa kusala da e goti ba tonga na elasi kusala nya kisara e kipika patara na bénéficiaire ni si tonga na mena kpali na mbini ya da so si tonga na ibani e munga wango e muma boko ti tene iwa solution mani ti mulege na bénéficiaire na la profiter na a apna a puis aussi projet na ganani e ngati tangani iza en place na tando kwa hein, a bata ko ko so si projet maingo ki sa kusala da iza a ndokaswe inangati mungyo fonze tene comité de gestion de plainte soit ki a comité la iza na cha ndokwani parce que iba mingi na cha sangwa kusala akpali ya ke mokiape akpali toujours a keda na yati mise en œuvre ou bien na yati collaboration akpali ya keda do iza ndokwaswe ti mulege na ita soit ki sa kusala nga elege ako nga na communauté tongana mbeni kpali ya keda a mulege na ti tena la guna bagi cha comité so a tene tene ti kpali nisi a mulege na ina maingo ti tene iba tongana le mbiti sa kusala ti wa solution mani si rassuré teti que a activité ni kwe a tambula na legeni tenti a tetia objectif ti singila
1: iko ikira na la kota singila mingi lege ako ifanga na wa mango isu wale ni mbiti batanaliti ni mbiti batanaliti isu isu tene inclusion financière ki yeso si aluti mingi nando tene ti batango nginza zango nginja kete kete mandango ye tene ti maingo ti konomi isu alingi ti tene aninga mumamboko tonga su na tuchimo yamba tia la swa kia masika wali na masika koli tia limbiti tene awarakpali chikonomi wala sara yesu aketi tena muma boko na yati gigi tia la kuta singila mingi na mbagi tia la agene tie ngali giyako na ala kusu wa soroda fonono ndekiluka tia la ikima akwa singa la koko pika ngopatara tia ndapre da fonono ndekiluka la sufadisi eluchi nando tene ti kapaso aketi tene amuko foro na ala kusu wa kia masika wali na akoli chitene afanala legi chikonomi maingo na dutingo nzuni agene tiye fadi yake yapa kara Christelle Lorine Boa solo eke usabate netia sango na mbagi tipi alo maingo eke ngana yapa kara nosingu nane lo eke chef ti service ingenieur so eke na mbagi ti nukusala kap meya eke nga fadi na yapa kara Gertrude Madagi solo eke bate neti asango na mbagi ti sepade se kode ti kwa nandwa masini singa fadi yake mungo ambuko ti orange jiska ngombe adukati mbite nala iwa atere na mbeni langondi.